0: top trending songs this week.
1: Count it down.
0: The KISS Hit 30 Countdown.
2: Mirëdhënë po Slick jam Manuceo i mjani tanda të mëri të KISS-i. Dati, du, kome e zekundi i mirë ku nga një uamë nani, topi të gjuno që zi gjenza, hari i gjeqera. Në një zekundi vim hurur go se zivi hua zivu, ka ko gjuno java kundara na kentë bashave, ari kona nani non gje kuwa në bafita, ba da kona një aka video jo mundi mëri expo, bari kup gjira mi shemje, na vuga ne hala va po parazi, bari e kuwa tonje na ku vuga. E katë kome e nari vini dirim ba gjuno që zi gjenza ku nga një uamë nani.
0: The KISS Hit 30 Number 8.